0: Following me, hope we left min ma inna a we left min inna bang bang yam chu ka sep so a om sama tuilian ti pan pi na chi bang lena ki pe kha a while in na a we left lam panga gen ding in self help group ti group som group kwate tunga hope we left ki puten na cif loan kamua lak som le lak nga kamua why bang de group ting in na lak khale si nga nga in katang theyo lo na hi a dit ki no na hi
1: to alon mi malinon pia ka ya sol kala pan namu o dit ki non depend a hun bi khia han piao ya
0: hun bi khia an pe ki wa a vle fin kha group te kya nga kum ni a dit khit jel din na ka hisab sakwa par sen le sompi khatinga din sak ka hi o
1: dot na khat kalung sima hongom ka hon dong ding a self help group itia kwa te bang pang the deu a hia
2: self help group to kisai a pang the deu ai le I sorkar na sem lo kam ne lo te ai mi zong te chi na hwai te pang the hi mai a hi
1: pasal le nau pang le mo
2: ya ya chu again tang piu no meon target deu hia mo pasal apang lua kathei hol ke ya twa ki kai khop na te la ka chu numei hi tang pe ai nu pi in nga mi mol tak tak te ma ai te ngen hi tang pi
1: self help group it ya hi nu pi te pang deu tang pi a hi chi za a numei ti a ding liu lia wa ki bol hi twa a hi a numei hi ai hun se anangai kha self help group a ana ki khum khanai lo te na ki hum thei gi ge hi iveng I khosunga kan khele kum ni sungina no group sunga a hi kele no ki pol khom na sunga kisin sakna nga na nei taw ya nga nei ta na hi wale to te bang bang a hi ya na hon gen thei tuam
0: numeti kha atang pin kisin sangna danon pyak changon na numeti thune nai chi hiam numeti let sak di atang pinon sin sak wahia mi mol tak tak lai le gel theilo bangma gen ngam lawa tu di de te atang pin na dot te te ya banga pao ngam lo na chi khong atang pya gen sak te te chi bang kisin sangna oma min gel theilo I om le hoila kale kisin sangna un piawa ma min tan be gel the di chi a hi deu tang pia nu me te dop kang ding zon na pana swa tak sak di hoya tu po hi dung zo yin kisin sangna chu tam ve pi ka mutau thum ve li ve bang ka mutau
1: to bang lo kisin sakna adang nga nai lo ma
3: ki pan
1: Ole, iholimpi self help group kanan beng sunga om VLF noaya kipol hom hop VLF kichite a kipanina tunna isak bangina amau sung ma a akimu hom tengwa atoi hom tamlo lo sum som ngate to bang akoi ching te kum top lam changina amau sung ma ta samten lei toi zelina to a lei toi penu ahun chiam atun changa ala tu pen penina din ki zela he chi isa to kya lawina sol kala ki panin lon te bangamo wa to lon te amao sunga poimo kwa pe in laina cheng khat punga din ki zel wa he chi isa he asum mu na danu a he hai bang te a hi a hoi ma ma mundanga sum le toy di wa song le atom penin cheng nga pung banga hiya khen khaten cheng som cheng sagi punga leng hi wa he self help group apatwam na tuni ina bangsa hiam isa kipa hoi ma ma hi ngai hetu ten ngai no phoi na sakhu leng kalamena to bana hunong tung zel ding te leng hei bang hun se hong ki bol zel ding a hi na a hona ngai hiak sak zel ding in leng ikichia la he
4: दादी कौन सा प्लांट है
5: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है
6: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ
4: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना
6: क्यों
4: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी
6: थैंक्स गप्पू बचा लिया ये ले
5: तेरी समझदारी का फल
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो।